0: يا ده عابد هذا شو حلو انه خلقنا الاغنيه بتحتل المرتبه الاولى بسباق فن فنانين
1: المرتبه الاولى
0: احنا عندنا بعد مجال لنسمع اخر اغنيه رح

0: אליאנה היי, מה התולת? הנאיס, אורניית דיו, סדרת דמן אלבום ולשדיד, صديق البرنامج لتولي
1: ايام انا وانت كنا بنرسم ليها ونشوف سنين غرام ما كناش نحلم بيها
0: كنا باخبارنا الفنيه كتير عن شيرين
1: للوقت
0: المناسب لنسمعها
1: كلام